0: Hëncets Moris Raveli, ku përreni dëmbara në Suita, Londoni Simfonik në vëga këmbi katërmëmb, dirijor Claudio Abbado.
1: Josef Haydn, Simfonia TIV 45, Fa dies minor, Hrajeshti, Arachin mas, Allegro assai. Կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։